Ja, det var en av mine store favoritter sommeren 2026. Vi hørte Rakel med La meg gå. Det er Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen som runder av tre på rad norsk på norsk.